0: Solo.
1: Her får du gode sange.
0: Non-stop.
1: Det her er Radio Solo.
2: Hej, Emily Gaudet.
1: Radio Solo. Gode